ya mi asi mamio Munda ya mi asi mamio Euraidi ya ibi biar fremezo Munda ya mi asi mamio Munda ya mi asi mamio Munda ya mi asi mamio Euraidi ya ibi biar fremezo ay Euraidi ya manga mambo minyo ay Euraidi ya gama saida Euraidi ya manga mambo minyo ay Euraidi ya manga mambo saida